0: Gelaguetza. Munduko zera zabi, xinabe, niño illa, kibillo, undu, kundu, nude.
1: Kabena mila txanak angaheru, zitxanik heitzutaz, gafak unak angaheru txeho zipan.